Den Himmel ass wonnerschein, mein Herz ass traurig, so sote Chopin, wéi hi en eng vu senge Kompositione fertig gestalt hat. Seng Pianoswierker spiegele genau de Kontrast tëschent Hoffnung an déiwer Melancholie erëm. Juliana Avdeva interpretéiert dem Chopin seng Musik am Wiesel mat Wierker vum Wladislaw Spielmann, bekannt aus dem Film The Pianist. Lauschtet des Rezital aus der Alhambra zu Granada, zu allzeit an eiser Mediathek ob www.opus.radio oder an eiser Opus 100,7 App.

Ich denke dein. Iwer dës Melodie hummer lo just 6 Variationen heieren, déi de Beethoven fir féierhännesche Piano geschriwen huet. Mat dësem Wierk hunn Pianistinnen Kai Shiraki an June Lee hire féierhännegen Kammermusikkonzer um Buschlënzter Festival eröffnet. Et geht och mat engem bekannten Wiener Klassiker weider. De Wolfgang Amadeus Mozart huet eng ganz Sonat an 3 Sätz fir féierhänn geschriwen an déi heieren mal lo.